0: Ekreche kunesa ku di chewa chewa.
1: Ji kuchin kinji. Ji kuchin kinji.
0: Ekreche sute gufe
2: guru. No hetsi hani. No hetsi hani.
1: Ajuta kuoti, ajuta tene kuote.
3: Kugudi wa kuote.